sluša. I slunce to iskra, slunce to se skrije, a pod nego ništo novo. Nije sve sega, našite mečti, njakoga predije.